0: yọ tó jẹ́ kọ́pẹ́ industry yìí èmi ni condition tó máa jẹ́ kí ọrùn rẹ gò whatever I say can never be null and void rocky man is so sick of nickname by boy mo lẹ́nu bí ìbọn mo lẹ́nu bí woofer if I want I can mark you like Viduka my words one size fits all like a filler call me Thailand cause I'm the man illa I'm a ruler use just a pencil I'm a spade I'm a rake you not utensil
1: I wear
0: mo ti gbòòrò ní ìgbòòrò mo lẹ́nu bí agbèrò tó wà ní bus stop man tó ń gbòòrò
2: èmi náà ni èmi náà ni èmi ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi ni èmi náà ni èmi náà ni èmi ni èmi náà ni èmi náà ni èmi ni
3: èmi náà ni èmi náà ni èmi ni èmi náà ni èmi náà ni èmi ni èmi náà ni
4: èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èmi náà ni èm